0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.
1: Ja sam, sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala.